Det är Kjær från Danmark and the song Den Gambler Tennessee Waltz. Morning Music Vitamins here on Radio 5 EBI FM.